ぱいえ、いろんなこいつよらってこれのなんかこれだけおいのえしかなきゃみひやこうたういふかるぬいまいきてんねいちま